0: Somebody lift up your voice and bless the Lord.
1: Thank you, Lord. Thank you, Lord. We want to go for the next prayer topic. We are lifting up prayer. We are asking the Lord for forgiveness. And we are asking God to forgive us of our sins. Every sin that we have committed against heaven and earth. We are asking God that the Lord should forgive us of our sins. O Lord, empaye se na ifimbi mratubi ewo hua. Ayana ema wumpai bono into me nyejuma. So quick one, we want to pray. And we are asking God to forgive us of our sins. Wherever you are, please, I want you please to lift up your voice and pray for forgiveness. Biano bompai. Slobo de facha. Rapada basta palaba de da da da da. Lepania da raga da da shanda rapada da da da da da da da. Lepania pada da da da hala pada da da da da da. Lepania pada da da da da da da da. Lepania pada da da da da da da da da da da da. Zobania pada da da da hala pada da da da da. Rupania da da da da da da da da da da da da da da da da da. Use a rubber,